Plaisir d'amour av Jean-Paul Egid Martini hørte du her. Og før det en slavisk dans av Antonin Dvorak. Nå til en